いとふとふやまとまいかとわん。ここへほきへいふかかはやまと。やぱいくろにあいこえやまとまいかとわん。へめあていまたへめまひへめあふかわていろとやこえ。やふぃあいほきまといておらとぬいてめあたファイチェネキエコエコイフクラチョキトマトバリキ。アーメンね。